0: kono ne yam hyehye no nsemfoa bebire ewo ho ano pei me se wade bi akodi baby. Me ba ma wono no minim no se munche mupe o tintin da bi obo esi da bi e no hini men ku no dia fama no amre no so na die ne test bi ani wa e ka se ye ni ye di hu ne kura le ko the wisdom of God and seni na e bura de anka sa sha da sra no go aye solo. This is the decision. Yo ho ni e koso no a. Na papa osi da bi. Mo fa kola ne mama mi no a wo se. Ma ye nku abofra no. E ye ne ba. Ba ko no na no dwom. Sunne sunne sunne sunne. Ye ni ewu. Na ni ame pesa me ka chere brese. Ba din na mnya sa kwa so be jade ye wo de. Ni aya sesa. If you don't say, then you ain't gonna have any more. If you don't be the assembly, tonight is the night of judgment, and the true judge. I want you at the mudi.
1: Thank you, man.
0: Hey, obey the assembly, my yai. Yeah, yeah, Papa, ne beba ya afa.
1: God bless.
0: Yeah, yeah, Papa, ne beba ya afa.
2: Amen.
0: Yeah, yeah, Papa, ne beba ya afa.
2: Amen.